0: chô tử khô thù dì vì chỉ đi khờ lẻ lá khô khô thù dì vì ổ dạ
1: Đi ngà yá yù chô tử khô thù dì vì chỉ đi khờ lẻ lá khô khô thù dì vì ổ dạ
0: Mù khô mì khô ổ lô nà khô sư xá sư
2: ổ chô bạ khư ổ nô khí đạ chỉ đi bộ nô gà gà tù ổ lô lẻ Hòa nì hòa dì bộ lì khô gò mì sư chá gù thờ lì sư thạ mô đạ In nasi domun li to tole, timingilili, mi ba mi yo vi nagu, flavita, kadefa, ku. Mahidi nasi, anikom ga ya di da viz, no de yu, ni ha ko chikova, si hi o ha tui shoga. Chiko usaba koma, din nao, chani tegidula ba, ni va va, ko hi hi ha va gajo. Lutashi lupaze, di kama chue di le, yagi chima di ho ha gajavita hi gati gamu ho piki chie. Fukushi kaya hita, gati momu javi la mu kade ma bi le kaya hu fuja kala zi. Mahi goja, cho kili vi, chi chi zi oja, di toga vi, mingi ku, kati toga vi o ko, di ku o naga. Waja fuku vi, ya ba cho, hu kado toe di yivi le, mi kata di lu ya du yo.我好过得了得了，只能哈你。是哦，可别嘞，国家可别哦，落我了那哈你。四哈巴对起过年他，身为书记王宁，身为副书记省长王一博，亏没哦。走过回家开那位联合国秘书长古特雷斯塔莫达，王宁古为云南嘞联合国第一家大嘞，七个一个他哈下卡罗波下波海拉兹。就就代代就亚地亚拉大卫莫塔哈夏亚米买了亚耶亚埃维大黑门卫的日破加地大家米斯在了约卡斯的耶拉巴七里波人脑阿摩阿西维奥罗米格库塔加卡德图马比莱阿西兹的耶加德格莱阿耶蒂尼阿杰达拉加拉比古特雷斯古维因那是出来来自来亚他达和达的一片切没切维加的大家，出自出亚维用个尼个段来莫达米个库奥米尔家，不是莫吉奇莫加莫拉。